0: neke izvještaje ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura

0: Joana Makaj.
1: Kada srce kaže El Radio. El Radio. Tvoj lagani radio. Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte za što investitori ulaze sada.
3: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviše dnevna

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviše dnevna

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 22 do 31 stepen. 1, 2, 3.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte za što investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu ponegdje moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 22 do 31 stepen.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu ponegdje moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 22 do 31 stepen.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Raspisan šesti konkurs za predsjednika i članove CIK-a. Unaprijeđen nacionalni call centar za podršku roditeljima. Porodice pritvorenika protestovale ispred Višeg suda, poštovati ustav, zakon i pretpostavku nevinosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je šesti javni konkurs za izbor predsjednika i četiri člana CIK-a. Javnim konkursom utvrđeni su uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, kriterijumi za ocjenu njihovih stručnih i profesionalnih kvalifikacija, potrebna dokumentacija kao i način i rok za podnošenje prijava, navodi se u saopštenju Skupštine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanom mediju. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i domovima zdravlja uspostavilo je call centar za podršku programu imunizacije kao novi mehanizam kojim zdravstveni sistem dodatno jača proaktivan i organizovan pristup roditeljima i svakom djetetu koje je propustilo vakcinaciju, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Dodaju da je call centar kao podrška programu imunizacije bio aktivan i tokom 2023. i 2025. godine, a njegovo ponovno uspostavljanje predstavlja nastavak tog iskustva i istovremeno unapređenje modela komunikacije i koordinacije na nacionalnom nivou. Poručuju da je cilj jednostavan i mjerljiv, da nijedno dijete ne ostane nevakcinisano zato što roditelj nije pravovremeno dobio informaciju, podsjetnik ili jasnu instrukciju gdje i kako može ostvariti vakcinaciju, tvrde. Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici danas su se okupili članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba da se omogući pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović je naveo da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Došli su da pokažu crnogorskoj javnosti da zakon, ustav i evropske konvencije treba da se poštuju, izjavio je Begović, a prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Kad igra Barcelona ove sezone, zabava je zagarantovana. Barca je sinoć na domaćem terenu u šestom kolu La Lige pobijedila Racing 7-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna s jutra do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
4: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.